خالصہ خالصہ اکال پرکھ دی فوج ہے. میں حیران ہویا فوج کا کارن تو سمجھ آیا نا. بے شک فوج ہر دیش کی وکری وکری ہو سکتی ہے, ان کی ڈریس ان کی وردی وکھ وکھ ہو سکتی ہے, ان کے سپاہی کی ہائٹ وکھ وکھ ہو سکتی ہے, خوراک وکھ وکھ ہو سکتی ہے, ان کے لڑن کے سادن تے نظریے وکھ وکھ ہو سکتے ہیں, لیکن کارن تے ایکو ہی ہے نا. فوج کی لوڑ تا پی ہے کہ میرے بارڈر تے میرے دیش دیا سرحداں تے کوئی دشمن کسے وقت میرے امن نو بھنگ کرن لئی پرویش نہ کر جائے. تے جان تا ہوندی ہے جے دشمن کول منک ڈردا ہوئے. ڈیفینس لئی اس دا نام, اسی لیے ان دا نام ڈیفینس دا محکمہ رکھیا گیا راکھی دے. راکھی کنڈے کول ہوندی ہے؟ تھوڑا جہا جنی گہرائی نال پڑھو نا گرمت وچوں کوئی نویں گل لب جاندی. راکھی کس کول ہوندی ہے؟ دشمن کولو. جن دا دشمن کوئی نہیں انہوں راکھی دی لوڑ کیوں؟ دروازے تے سیکیورٹی والا اتے ہی کھڑا ہوندا جتھے دشمن دا پہر ہوئے, جتھے چور دا ڈر ہوئے, جتھے ڈاکو دی پہنچ ہوئے. کہ لگے ذرا سوچیو, فوج دا مقصد تا یہ ہوئی ہے نا کہ کوئی گوانڈی دیش میرے تے حملہ نہ کر دے. مینوں سیکیورٹی چاہیے, مینوں ڈیفینس چاہیے. تے جہاں کچھ لوگ وہ بھی فوج رکھتے ہیں تے فوجی شکتی نوں مضبوط کرنا چاہتے ہیں, جہے دوجے تے حملہور ہونا چاہتے ہون, دوجے نوں دبا کے رکھنا چاہتے ہون. دو طرح کے لوگ ہوندے نے, ملٹری جاتے وہ مضبوط کرتے ہیں جنہوں نے دوجے کولوں ڈر ہوئے, جہاں وہ مضبوط کرتے ہیں جنہیں دوجے نوں ڈر دینا ہوئے. کہ باقی دے گوانڈی پڑوسی ہور دیش میرے کو پے کھاندے رہن, ڈر کے رہن, دب کے رہن. دو کارن ہوندے نے ڈیفینس دے, ملٹری دے. پر کہدی عجیب گھٹنا, جے کدی اکال پرکھ دی فوج آخیے تاں سوچنا پے گا اکال پرکھ نوں وی فوج دی لوڑ پے گی. ان کا تو راج ہی اتنا بڑا ہے, ان دے نال کسی ہور دا راج لگتا ہی نہیں. سب نگری میں ایک ہو راجا, ان دا ہر تھان سے پہرا ہے. پھر کیڑی گل عجیب گل ہے, رب تے کسی کو ڈردا ہی نہیں. رب کسی کو ڈردا نہیں. سدگو نے باڑی بھی چکھ دیتا, سگلیا بھاؤ لکھیا سر لیکھ نانک نربھو نرنکار سچ ایک. ایک رب ہی تے ہے جا کسی کو نہیں ڈرتا. انہوں فوج بھی کیوں لوڑ پی؟ خیال کرو رب کسی کو ڈرا بھی نہیں. گرمت کی دنیا چ, پرمارت کی دنیا چ گرو تیگ بہادر پاتشاہ جی نے بھی گل کہی تے کہن لگے